0: Belanjawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Komuter 50 akan diperkenalkan untuk menempat 40,000 pengguna KTM komuter selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah, komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Radio Klasik di Bumi Kenyalang, 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

0: dari segi, lagipun saya meniaga macam ni, kadang sale turun naik, dapat laban tu kalau dapat STR tu kan dinaikkan kan.
1: Selain orang awam, pengumuman belanjawan 2027 telah disambut baik Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, khususnya langkah memperkukuh keselamatan dan raya. Ketua Pengarahnya Datuk Edi Fadli Ramli berkata, pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah yang menyebabkan kemalangan membayar pampasan mampu memberi pembelaan kepada mangsa. JPJ telah menyambut baik pesanan sistem telematik bakal kenderaan perdagangan bagi memantau corak pemanduan berisiko. Dalam pada itu, penetapan pendapatan minimum pekerja gig perlu mengambil kira kos sebenar yang ditanggung mereka. Pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perbezaan corak pekerjaan juga perlu diberi perhatian bagi memastikan cara bayaran yang bersesuaian.
2: Formula pendapatan ini perlu mengambil kira semua ini, termasuk kos operasi sebenar seperti petrol, penyelenggaraan kenderaan, insurans, susut nilai, supaya kadar yang ditetapkan itu benar-benar mencerminkan pendapatan bersih pekerja. Pada masa yang sama, saya berpandangan bahawa penetapan kadar minimum ini tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa mengambil kira perbezaan antara sektor, lokasi dan juga corak pekerjaan. Sebagai contohlah, pemandu yang bekerja sepenuh masa di kawasan bandar mungkin mempunyai struktur kos dan corak pendapatan yang berbeza daripada pahatan yang bekerja sambilan di kawasan luar bandar.
1: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, sebanyak 33 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Pahat Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 189. Larkin, Pasir Gudang dan Tangkak di Johor serta Seremban Negeri Sembilan masing-masing mencatatkan bacaan 185. Nilai Negeri Sembilan pula merekodkan bacaan 179 diikuti Bukit Rambai Melaka 177. Sementara itu, Tasik Ipoh Perak mencatatkan bacaan 176 dan Ceras Kuala Lumpur 175. Susulan keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri, Mersey Malaysia memperluas respons kecemasan jerebu ke seluruh negara bagi membantu komuniti terjejas. Menurut jutaan organisasi itu, tumpuan diberikan kepada golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah pernafasan dan penyakit jantung. Mersey Malaysia telah menyediakan kit bantuan jerebu termasuk pelitup muka dan keperluan kesihatan selain menggesa kerjasama semua pihak bagi memastikan bantuan segera disalurkan. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Peladangan dan Komoditi akan meneliti usaha memperkukuh kerjasama dengan Indonesia bagi mencegah dan mengawal kebakaran hutan serta tanah. Menurut jutaan kementerian itu, kerjasama berkenaan termasuk perkongsian maklumat dan langkah pencegahan kebakaran di Kalimantan. Ia susulan laporan yang mengaitkan Syarikat Peladangan Malaysia dengan kebakaran di Indonesia. Kementerian turut menegaskan syarikat Malaysia yang beroperasi di luar negara mesti mematuhi undang-undang tempatan serta melaksanakan langkah pencegahan kebakaran secara berkesan. Luar negara, Pakatan Tentera

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Panjawan 2027. Lisi Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Semua 9 juta penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau RM1,800 setahun.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi mendakwa memusnahkan 136 sasaran ketenteraan kumpulan Houthi dalam operasi berskala besar di Yaman. Jurucakap pakatan itu, Turki Al-Maliki, berkata operasi berkenaan menyasarkan anggota dan keupayaan ketenteraan Houthi. Sementara itu, saluran televisyen Al-Masirah milik Houthi melaporkan peluru berpandu Arab Saudi menyerang beberapa kawasan di wilayah Sa'adah, barat laut Yaman. Konflik antara Houthi dan kerajaan Yaman yang di Iktiraf antarabangsa kembali memuncak sejak Julai lalu. Sementara itu, rakyat Malaysia di Arab Saudi dinasihatkan supaya kekal tenang dan mematuhi arahan pihak berkuasa susulan perkembangan keselamatan semasa di negara itu. Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh menyusuri kenyataan untuk mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengelakkan kawasan berisiko tinggi serta tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan insiden keselamatan. Mereka juga dinasihatkan menyemak status penerbangan sebelum melakukan perjalanan serta mengemaskini maklumat keberadaan bagi memudahkan penyaluran bantuan konsular sekiranya diperlukan. Indonesia menelpasti 198 suspek individu dan memproses 97 laporan polis melibatkan syarikat berhubung kebakaran hutan dan tanah yang turut menyebabkan jerbu di Malaysia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memaklumkan sebanyak 57 entiti perniagaan dikenal pasti mempunyai kawasan konsesi terbakar melibatkan lebih 33,500 hektar di Sumatera dan Kalimantan. Pihak berkuasa telah mengambil tindakan pentadbiran termasuk pembatalan dan penggantungan permit perniagaan. Indonesia kini mempergiat operasi pemadaman kebakaran melalui penglibatan pelbagai agensi termasuk penggunaan kaedah pembinaan awan dan pengebuman air selain mengeluarkan kerjasama dengan Malaysia bagi menangani jerebu rentas sempadan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 340 penduduk daripada 114 keluarga kehilangan tempat tinggal selepas kebakaran memusnahkan 52 rumah di kawasan perumahan padat penduduk di Jakarta Pusat, Indonesia. Ketua Daerah Senin, Eric, menerusi laporan memaklumkan kebakaran berlaku pada Khamis petang dengan liter pintas elektrik disyaki menjadi punca kejadian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan manakala pihak berkuasa menyediakan dua pusat perlindungan sementara serta menyalurkan bantuan makanan dan perubatan kepada mangsa terjejas. Thailand dan Timor Leste bersetuju memulakan rundingan perdagangan beras serta mengusahakan penerbangan terus antara kedua-dua negara. Persetujuan dicapai dalam pertemuan antara Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul dan rakan sejawatnya dari Timor Leste Shanana Gusmao di Bangkok. Kedua-dua pemimpin sepakat memperkukuh kerjasama dalam keterjaminan makanan, ekonomi, pelancongan serta membanteras penipuan dalam talian dan jenayah rentas sempadan. Kedua-dua negara juga menandatangani memorandum bagi mewujudkan mekanisme perundingan dua hala. Pada masa sama, Thailand kini bersedia sepenuhnya menjadi tuan rumah mesyuarat tahunan tabung kewangan antarabangsa IMF dan Kumpulan Bank Dunia yang dijadual berlangsung dari 12 hingga 18 Oktober.

0: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Assalamualaikum YB.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Larjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
3: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
2: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita ringkas dunia 11 pagi. Kita ikuti kemas kini berita dunia melalui platform berita.rtm.gov.my. Indonesia mencatatkan penurunan ketara sebanyak 67% bagi kawasan panas kebakaran hutan dan tanah dengan 387 kawasan dikesan di seluruh negara pada Khamis malam berbanding 1,176 pada hari sebelumnya. Meskipun keadaan cuaca kering yang berpanjangan terus menimbulkan risiko kebakaran susulan, Kementerian Perhutanan memaklumkan Sumatera Selatan mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 130 kawasan panas diikuti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Jambi. Manakala Riau tidak mencatatkan sebarang kawasan panas. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik BMKG memaklumkan keadaan El Nino yang sangat kuat dan Dwi Kutub Lautan Hindi positif menyekat pembentukan awan hujan dengan 70.59% wilayah Indonesia mencatatkan taburan hujan yang rendah sepanjang 10 hari terakhir September. Taburan hujan sederhana masih berkemungkinan berlaku di beberapa wilayah termasuk Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan Barat antara 9 hingga 11 Oktober. Manakala angin kencang berpotensi melanda Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Seramai 13 kanak-kanak yang dijadikan tebusan di sebuah tadika berjaya diselamatkan manakala suspek yang menggugut untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati oleh polis Brazil. Kejadian berlaku di Bandar Curitiba, Selatan Brazil pada Jumaat. Komander Unit Pasukan Khas Polis Tentera Negeri Parana, Alexander Lopez Diaz berkata, semua kanak-kanak berkenaan dibawa untuk pemeriksaan serta mendapatkan rawatan awal. Beliau berkata sekurang-kurangnya seorang kanak-kanak mengalami kecederaan. Suspek dilaporkan tiba dengan menaiki basikal sebelum melompat pagar sebuah pusat pendidikan kanak-kanak milik pihak berkuasa tempatan lalu mengurung diri bersama 13 kanak-kanak di dalam sebuah bilik. Suspek turut membawa sebilah pisau dan objek yang pada awalnya disangka senjata api namun kemudian disahkan sebagai senjata tiruan. Menurut Lopez Diaz, rundingan dengan suspek berlangsung antara 2 jam setengah hingga 3 jam. Bagaimanapun, keadaan semakin tegang apabila kanak-kanak mula gelisah dan suspek bertindak memukul mereka. Rakaman yang disiarkan stesen televisyen tempatan menunjukkan guru serta kakitangan sekolah membawa keluar kanak-kanak lain dari premis berkenaan. Media tempatan melaporkan beberapa das tembakan dilepaskan dan bunyi yang dipercayai daripada bom kilat turut kedengaran. Polis memaklumkan identiti suspek telah dikenal pasti dan beliau dilaporkan menghidap skizofrenia. Bagaimanapun, motif kejadian serta kemungkinan suspek mempunyai kaitan dengan mana-mana individu di tadika itu masih belum diketahui. Brazil sebelum ini turut berdepan beberapa insiden serangan di institusi pendidikan. Pada April 2023, seorang lelaki membunuh 4 kanak-kanak menggunakan kapak di sebuah pusat jangkaan kanak-kanak di Blumenau yang juga terletak di selatan negara itu. Berita ini disiarkan dari Radio Klasik. Sekurang-kurangnya 2 individu termasuk seorang wanita dan kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun maut manakala beberapa lagi cedera dalam serangan Israel yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman di kawasan Al-Sabra malam Khamis. Pusat Maklumat Palestin melaporkan rumah keluarga Al-Sawafiri menjadi sasaran serangan itu. Ibu saudara kanak-kanak itu, Najwa Abu berkata, penduduk menerima panggilan telefon yang meminta mereka berpindah hanya beberapa saat sebelum serangan berlaku. Menurutnya, beliau bersama ibu serta adik-beradik kanak-kanak berkenaan cuba menyelamatkan diri. Namun, serangan berlaku ketika mereka masih berada di pintu hadapan rumah. Kanak-kanak itu dikenal pasti sebagai Husam Ahmed Abu berusia 7 tahun. Tentera Israel setakat ini tidak memberikan ulasan khusus berhubung serangan di Al-Sabra atau laporan bahawa penduduk menerima amaran pemindahan

0: istimewa di Nostalgia di Klasik.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mari tak pernah nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berpikir. Nostalgia di klasik.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merintas zaman. Terima kasih saudara terus kekal setia dengan Radio Klasik. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Di Kota Kinabalu Sabah telah pun masuk waktu solat fardu zuhur di tempat saudara pada pukul 12.05 tengah hari tadi. Wilayah Persekutuan Labuan 12.08 tengah hari. Kuching Sarawak 12.30 tengah hari. Johor Baru Johor 12.55 tengah hari. Kuala Terengganu 12.57 tengah hari. Kuantan Pahang 12.58 tengah hari. Kota Baru Kelantan 11 tengah hari. Bandaraya Melaka 11 tengah hari. Seremban Negeri Sembilan 12 tengah hari. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 13 tengah hari. Ipoh Perak 16 tengah hari. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 18 tengah hari nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Presiden Abdul Fattah el-Sisi diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 tengah hari. Dimulakan dengan lautan negara rasmi Presiden Mesir Abdul Fattah el-Sisi ke Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut ketibaan beliau di Istana Negara hari ini. Ketibaan Presiden Abdul Fattah el-Sisi disambut dengan istiadat sambutan negara. Seri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Presiden el-Sisi bersama delegasi Mesir selain menyaksikan majlis penyampaian cenderamata di Dewan Sri Maharaja. Ia merupakan kunjungan pertama el-Sisi ke Kuala Lumpur dalam tempoh hampir 3 dekad selepas kunjungan terakhir oleh bekas Presiden Mesir Mohamed Hosni Mubarak pada November 1997. Dalam perkembangan sama, Wisma Putra memaklumkan el-Sisi yang diiringi menteri-menteri kabinet dan pegawai kanan kerajaan Mesir dijadualkan mengadakan mesyuarat dua hala bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menilai kemajuan kerjasama dua hala dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin dijadualkan menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman antara Malaysia dan Mesir. Mesir merupakan rakan dagang ketujuh terbesar Malaysia dalam kalangan negara Afrika dengan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara telah terjalin sejak 1959. Jumlah dagangan kedua-dua negara pada 2025 bernilai 3.08 bilion ringgit dengan nilai ekspor Kuala Lumpur ke Kaherah sebanyak 2.55 bilion ringgit, manakala import dari Mesir berjumlah 530 juta ringgit. Bagi tempoh Januari hingga Ogos 2026, jumlah dagangan antara kedua-dua negara meningkat sebanyak 74.7% kepada 3.49 bilion ringgit. Ini pula mengenai belanjawan 2027. Belanjawan kali ini perlu memastikan pertumbuhan ekonomi negara dapat diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar bergantung kepada angka pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK semata-mata. Perkara itu dinyatakan Profesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Noor Rizwan Shah Muhammad Dali. Jelas beliau, belanjawan tahunan perlu seiring dengan perancangan pembangunan jangka panjang negara termasuk rancangan Malaysia ke-13.
1: Jadi dalam konteks ni, pada tahun 2026 kita lihat bahawa belanjawan-belanjawan yang seterusnya adalah untuk memberikan input kepada perancangan RMK 13. Okay? Jadi ianya adalah satu kesinambungan lah daripada apa yang telah dirancangkan oleh kerajaan, dan juga ianya adalah belanjawan setiap tahun itu adalah input lah kepada untuk merealisasikan apa yang telah dirancangkan.
0: Menurut Profesor Dr. Noor Adli Rizwan Shah, keberkesanan dasar juga perlu dinilai secara berterusan. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya Dr. Elia Nabila Abdul Bahri dalam pada itu berpendapat belanjawan 2027 perlu memberi penekanan bukan sahaja kepada bantuan kos sara hidup, malah reformasi struktur ekonomi bagi memastikan pendapatan rakyat dapat ditingkatkan secara berterusan. Jelas beliau, langkah meningkatkan gaji minimum dan menyediakan bantuan tunai perlu disokong dengan usaha mengawal harga barang bagi melindungi kuasa beli rakyat.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka kerajaan akan

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Presiden Abdel Fattah el-Sisi diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Wirama hujung minggu.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mill sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
1: Sabtu dan Ahad saudara, dihiasi dengan Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang. Simfoni hujung minggu 6 petang hingga 6 pagi. Meriahkan hujung minggu saudara bersama kami di Radio Klasik, mengkami kenangan.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Irama merentas zaman 1 jam tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan. Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Hijauan 2027. Apa kita dapat?
1: Allowance Sara Hidup kepada pelajar tingkatan 6 berjumlah RM2,500.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
0: Radio Klasik di Seremban, 87.9.

0: Cawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
0: Radio Klasik di Kuala Terengganu 92.5.

0: Senandung pesona klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung pesona klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudara yang terus setia dengan Radio Klasik waktu ini untuk rancangan Senandung Pesona Klasik. Terima kasih kepada penerbit penyelaras Puan Rohani Hamdan, juga kepada penerbit rancangan ini Azura Lisa Aziz dan juga Diani Shazlina Ahmad Rasdi. Bersama-sama saya Nadia Ahmad menemani saudara untuk Senandung Pesona Klasik edisi hari ini, kembali menghiburkan saudara dengan pilihan penyanyi yang menjadi kegemaran ramai. Tiga lagi artis yang dipilih untuk minggu kedua bulan Oktober ini untuk Senandung Pesona Klasik. Luangkan sedikit waktu saudara bersama-sama kami, irama semalam yang terus mekar hingga ke hari ini. Setiap Sabtu kami bawakan pukul 3.15 minit petang. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Dan artis pilihan minggu ini ialah Moses Vedum, Mimi Loma dan Kumpulan Medicine. Saudara juga boleh bersama-sama saya waktu ini secara live di TikTok Radio Klasik. Boleh cari kami dengan kata carian Radio Klasik. Baik saudara, untuk penyanyi yang pertama ini, nama sebenarnya ialah Ezevatam Moses, yang dilahirkan pada 25 Julai tahun 1955 di Singapura. Selain bergelar sebagai penyanyi, beliau juga merupakan pemain bass bagi kumpulan Gingerbread. Setelah hampir 13 tahun bersama Gingerbread, beliau telah mengambil keputusan untuk bergerak secara solo. Dan ayo sama-sama kita dengarkan lagu bertajuk Memori Yang Sepi, hasil ciptaan Bob Rizal pada tahun 1987 menerusi album pop berjudul Andainya. Terus setia bersama-sama kami dalam Senandung Pesona Klasik.

0: Radio Klasik di Johor Bahru 106.7. Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Bantuan awal persekolahan ditingkatkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Senandung Pesona Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.

Lagu persembahan Moses Vadim bertajuk Ombak menghiburkan saudara dalam Senandung Pesona Klasik. Terima kasih terus setia dengan Radio Klasik waktu ini. Juga yang memantau waktu ini secara live di TikTok Radio Klasik. Terima kasih. Dan kita teruskan kepada penyanyi seterusnya. Artis ini Mimi Loma. Nama sebenarnya Siti Aminah binti Ismail, yang lahir pada 17 Februari tahun 1946. Beliau berasal dari Singapura, merupakan adik kepada Bidu Wanita Negara Puan Sri Saloma dan Seniwati Mariani. Mimi Loma juga merupakan adik ipar kepada Biduan Negara Tan Sri P. Ramlee, dan beliau menyinar dalam dunia lakonan dan nyanyian pada era 60-an, juga dikenali dengan watak Suhara menerusi filem Ahmad Albab pada tahun 1968. Kita berhibur dengan lagu persembahan Mimi Loma, rakaman tahun 1973. Lagu bertajuk Bawah Rumpun Bambu. Pastinya menggamit nostalgia Senandung Pesona Klasik.

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTKPK menyediakan RM500 juta ringgit bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antara Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala waj'alat liyal ardu masjidan wa tahura wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah falyusalli. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci lagi menyucikan. Maka sesiapa sahaja daripada kalangan umatku yang menemui waktu salat, maka hendaklah dia menunaikan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan sanad yang sahih.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat mandani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
3: Alamak, aduh.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
5: Radio Klasik di Kangar 94.9.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

4 MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: keempat memorandum persefahaman MOU di Meterai antara Malaysia dan Mesir. Ia merangkumi pemerkasaan wanita, pendidikan tinggi, pelancongan dan pelaburan. Kesemua pertukaran MOU tersebut disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Terdahulu, kedua-dua pemimpin mengadakan mesyuarat dua hala selepas pertemuan empat mata di Kompleks Sri Perdana. Mesyuarat merangkumi usaha memperluas kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan bidang lain yang mempunyai kepentingan bersama selain perkembangan serantau serta antarabangsa. Kedua-dua negara dalam parti itu berhasrat memperluas kerjasama pendidikan yang tidak terhad kepada pengajian Islam semata-mata. Sebaliknya merangkumi bidang kejuruteraan, perubatan elektrik dan elektronik, teknologi digital dan kecerdasan buatan. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia dan Mesir perlu memperluas kerjasama pendidikan yang mencakupi pelbagai disiplin ilmu selaras dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap kepakaran dalam bidang teknikal dan profesional. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Mesir menegaskan pendirian bersama dalam menentang kekejaman terhadap rakyat Palestin dan komitmen membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan kepada Kaherah atas peranan penting dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way, as not comparable to what Egypt has done. You have given us so much help and assistance, but we need through you and through your office personally. And also when we brought in the injured Syrian from Gaza, we coordinated through your office and your military intelligence.
0: Jelas Perdana Menteri, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan urusan penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza. Presiden El-Sisi turut menegaskan semula sokongan Mesir terhadap penyelesaian dua negara. Bagi isu Palestin, beliau bersetuju dengan penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka berdasarkan sempadan 4 Julai 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya. El-Sisi berkata isu Palestin kekal menjadi fokus Asia Barat dan merupakan antara perkara utama yang dibincangkan semasa pertemuannya dengan Perdana Menteri. Terdahulu, El-Sisi diberikan majlis sambutan negara disusuli majlis menghadap yang di Pertuan Agong di Istana Negara. Ini merupakan lawatan negara pertama El-Sisi ke Kuala Lumpur sejak memegang jawatan presiden pada Jun 2014. Kerangka kawal selia dan pelesenan baharu ke atas platform e-dagang bagi mengekang pendaftaran dan penjualan barangan terlarang di pasaran tempatan sedang diteliti. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tindakan itu diambil susulan tindakan sesetengah platform e-dagang dikesan cuai atau menyenaraikan produk berbahaya tanpa pengkelasan betul atau cuba menyamarkan barang terlarang.
2: Kita melihat sejak mutakhir ini ada platform-platform e-dagang yang ada yang cakna, ada yang cuai. Sama ada meletakkan, menyenaraikan produk-produk yang berbahaya yang tidak diklasifikasikan dengan betul atau cuba disamarkan produk itu namun ia adalah barang-barang terlarang. Banyak daripada platform e-dagang mungkin merasakan bahawa mereka mempunyai ataupun tidak mempunyai kerangka kawal selia memastikan sama ada produk-produk yang masuk dalam negara kita menepati mempunyai sijil sama ada SIRIM, MCMC, sijil halal yang sebenar ataupun tidak.
0: Jelas beliau, kerangka pelesenan baharu itu bertujuan memastikan semua produk yang dijual melalui platform tersebut mematuhi piawaian serta mendapat kelulusan sah daripada pihak berkuasa tempatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Belanjawan 2027, peningkatan peruntukan bantuan kepada orang kurang upaya OKU kepada RM1.5 bilion mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan golongan rentan. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara, Nordina Harun berkata, kenaikan kadar bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik daripada RM500 kepada RM600 sebulan mampu meringankan beban perbelanjaan penjagaan penerima. Beliau turut menyambut baik peruntukan lebih RM40 juta melalui HRD Corp bagi melatih 8,000 tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas selain menyediakan latihan kemahiran khusus kepada 3,000 penjaga OKU baharu. Ini pula mengenai kenaikan kadar pencen minimum daripada RM1,000 kepada RM1,350 dan bantuan khas kewangan sebanyak RM750. Keputusan kerajaan itu disambut baik golongan pesara. Timbalan Yang di-Pertua Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, Sabah, Abdul Wahid Matbari berkata, peningkatan tersebut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan pesara. Kadar pencen baharu dijangka memanfaatkan hampir 59,000 pesara, veteran Angkatan Tentera dan penerima pencen terbitan. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Komited memastikan peruntukan RM6.92 bilion dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara, meningkatkan pengeluaran domestik dan mengurangkan kebergantungan kepada import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan,

2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030. Jelas Datuk Seri Muhammad, kadar insentif penuaian padi turut dinaikkan daripada RM50 kepada RM100 sehektar bagi satu musim, manakala insentif pembajakan kepada pesawah dikekalkan pada kadar RM300 sehektar semusim dan diperluas kepada pengusaha padi di sawah di Sabah serta Sarawak. Usaha kerajaan dalam usaha memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menerusi peningkatan pembiayaan, pengurangan kos operasi dan perluasan pasaran turut disambut baik. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, tiga keutamaan itu menjadi fokus kerajaan bagi menjadikan 2027 sebagai tahun PMKS Malaysia. Jelas beliau, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan kepada perniagaan termasuk PMKS dan syarikat pertengahan ditingkatkan kepada RM57 bilion pada 2027 berbanding RM50 bilion tahun ini. MotoGP, pelumba Itali Marc Marquez memenangi perlumbaan pecut Grand Prix Indonesia di Litar Mandalika sekaligus meraih 12 mata dan merampas pendahulu kejuaraan dunia. Pelumba Ducati itu menewaskan Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia yang meraih 9 mata, manakala Fabio Di Gennantino daripada VR46 Ducati mengutip 7 mata di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 4 MOU berkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cubit, cubit manja.
1: Halah, halah, halah, halah, halah. Suraya juga. Kalau dia buah dengan Sudir juga. Bukan main mesra, bukan main lembut, teliuk-liuk, teletuk-letuk. Allah.
2: Suraya saja je lah usik Abang Sudir tu. Sebab dia tu memang kadang-kadang lucu juga.
1: Lucu ni?
2: Alah.
1: Alah. Gapo lagi Suraya nak? Sudir tu ada dua dah backing mutu dia. Muka dia tu pula macam pelakon filem Hindustan. Filem Hindustan tahun 70-an dulu tu. Pah pula dia suka belanja makan cendol. Nikmat apa lagi yang nak Suraya nafikan, wahai Suraya?
2: Dah. Jangan nak mengarut eh. Ni. Suraya ingatkan, oh, Jumaat ni nak pergi bercuti lah. Letih tau. Nak lihatkan badan. Dan dah lama tak tengok pantai.
1: Ingat dah lama tak tengok Abang Haji. Hari Jumaat ni? Jumaat ni 9 Oktober ni?
2: Yelah. Dah kenapa Abang Haji ni?
1: Janganlah. Hari Jumaat 9 Oktober Suraya. Kenapa? Sebab 9 Oktober 2026 ni kita kena tengok belanjawan 2027 yang akan dibetulkan di Dewan Rakyat. Orang ramai rakyat semua tak sabar berlaku pakai nak tengok, pakai nak dengar berlaku ni.
2: Oh, yelah. Ya tak ingat juga. Betul-betul, yang tu penting.
1: Penting lah. Sebab tu Abang Haji Royak tu belanjawan kali ni kekal bercirikan pengembangan menyokong pertumbuhan ekonomi, memperkukuh kedudukan fiskal negara serta meningkatkan pendapatan rakyat.
2: Betul tu. Walaupun dalam keadaan ekonomi global yang tidak memberangsangkan, kita perlu memastikan pertumbuhan ekonomi kita melebihi daripada kos pembiayaan hutang kerajaan.
1: Allah. Dia kalau dia buat statement kak. Oh, macam ahli ekonomi Suraya kak.
2: Baru tahu, dulu kan Suraya nak jadi cikgu ekonomi. Tapi itulah, tak kesampaian.
1: Tak apa. Berbalik pula pada hutang kerajaan tadi, sekiranya pertumbuhan ekonomi dapat dikekalkan melebihi kos pembiayaan hutang, kerajaan masih mempunyai ruang untuk mengurus kewangan dan belanjawan dengan lebih baik kerana pertumbuhan ekonomi akan membantu meningkatkan hasil kerajaan Suraya.
2: Itulah harapnya. Macam itulah Abang Haji.
1: Sama lah harapan Abang Haji pun. Memang Abang Haji tak sabar benar nak tunggu pembentangan belanjawan 2027 ni. Sebab katanya akan menumpukan kepada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan, pembuatan dan perkhidmatan juga.
2: Banyak tu.
1: Banyak.
2: Kejap. Tu macam Abang Sudin tengah lambai tu. Kenapa dia tu kejap. Suraya nak pergi jumpa dia kejap. Kejap.
1: Tak nampak dia lambat apa.
3: Cubit, cubit manja, terbitan Radio Klasik.
0: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7.
3: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
4: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang terus setia dengar Radio Klasik waktu ini walau di mana jua saudara berada. Saya Nadia Ahmad menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Dan untuk jam ini saya tunaikan lagu-lagu pilihan saudara. Silakan buat pilihan lagu saudara menerusi nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128 atau juga boleh terus ke live TikTok Radio Klasik waktu ini. Boleh saksikan Azlan Omar yang sedang melayan kerana pendengar-pendengar di TikTok waktu ini. Terima kasih yang terus setia. Baik, saya nak tunaikan lagu pilihan yang pertama ini, pilihan daripada Nur Diana Ali di Pontian, Johor. Nak dengar lagu persembahan Nikki Ardila, lagu bertajuk Aku Tak Akan Bersuara. Juga ada lagu persembahan Exist, lagu tahun 1991, lagu bertajuk Langkah Seiringan. Ini pilihan daripada Suhaimi di Manjung Perak. Terus berhibur bersama-sama kami, Radio Klasik menggamit kenangan.
0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Radio Klasik di Kangar 94.9. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

Amina Aziz, rakaman tahun 1983, lagu bertajuk Kejujuran. Dan lagu itu tadi pilihan daripada Mustafa Maharuf di TikTok Radio Klasik. Terima kasih untuk lagu kenangannya. Dan kita nak tunaikan lagi lagu kenangan seterusnya. Pilihan daripada Udin 2721, nak dengar lagu persembahan Steps, lagu bertajuk Sekian Lama Ku Merinduimu. Juga lagu permintaan daripada Asyah Asia, lagu bertajuk Bahagia Akhirnya, persembahan Julie Remy. Terus berhibur bersama-sama kami di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Jawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada pegawai kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekerja kecil.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan Datuk DJ Dave, Kawan Setia. Lagu permintaan daripada Faizah Ali. Ya, terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Dan sampai di sini sahaja, saya Nadia Ahmad menemani saudara seawal 12 tengah hari tadi sehinggalah ke waktu ini. Selepas ini Azlan Omar akan meneruskan ruangan ini, pilihan lagu saudara sehingga pukul 7 malam nanti dan seterusnya sehingga pukul 12 tengah malam. Dan masih sempat untuk saya tunaikan 3 buah lagu terakhir untuk ruangan saya. Lagu seterusnya ini pilihan daripada Bunga. Nak dengar lagu persembahan Datuk Malik Rizwan, lagu bertajuk Cukup Sampai Di Sini. Juga lagu permintaan Ainun, nak dengar lagu persembahan Uji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang. Dan permintaan daripada Razali Hassan, nak dengar lagu persembahan Ibnu Rizza, Meneka Dalam Kesamaran. Sampai bertemu lagi, ku bermohon diri, ku bermohon kasih. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

0: Simfoni Klasik.
1: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putera, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 6.56 minit petang, diikuti Kuala Terengganu Terengganu 6.57. Kuantan Pahang 6.59, Kota Baru Kelantan 7.01 minit malam. Bandaraya Melaka Melaka 7.02 minit malam, Seremban Negeri 9.73 minit malam. Ipoh Perak 7.06 minit malam. Johor Setang Pulau Pinang dan Kangah Perlis 7.08 minit malam, Alustar Kedah 7.07 minit malam. Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.04 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakunu fi mihnati ahli fa idza sami'a al-adhan kharaj. Yang bermaksud Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, dan sekiranya baginda mendengar seruan azan, maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
0: Lanjawan 2027, Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
2: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah. Termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman menerusi Simfoni Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan waktu solat fardu isyak untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 8.05 minit malam. Kuala Terengganu, Terengganu dan Kota Baru Kelantan 8.06 minit malam. Kuantan Pahang 8.08 minit malam. Bandaraya Melaka, Melaka 8.11, Seremban Negeri 9.08.12, Ipoh Perak 8.15, Georgetown Pulau Pinang, Alostar Kedah dan Kangar Perlis 8.17, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.13 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: ada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, luar negara. Turki secara rasmi mengisytiharkan larangan penggunaan media sosial bagi pengguna berusia bawah 15 tahun berkuat kuasa 1 November. Keputusan itu diumumkan dalam warta rasmi negara susulan kelulusan undang-undang berkenaan oleh Parlimen pada April lalu. Undang-undang itu menetapkan penyedia perkhidmatan media sosial perlu mengambil langkah teknikal dan pentadbiran sewajarnya, termasuk pengesahan umur bagi memastikan perlindungan golongan muda dilaksanakan. Ireland mencadangkan belanjawan blok Kesatuan Eropah bagi tempoh 2028 hingga 2034 dikurangkan sebanyak 140 bilion euro. Dublin menyarankan pengurangan terbesar terhadap peruntukan bantuan antarabangsa dengan pemotongan sebanyak 17% daripada jumlah yang disyorkan sebelum ini. Sektor paling sensitif termasuk pertanian dan dana pembangunan wilayah pula menerima kesan paling minimum dengan pengurangan hanya 3%. Meralih ke sukan, MotoGP Grand Prix Indonesia, Marc Marquez dari Spanyol merampas kedudukan pendahulu kejuaraan dunia daripada rakan senegaranya Jorge Martin selepas menjuarai perlumbaan pecut yang mendebarkan dan penuh insiden di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Ducati yang juga juara dunia 7 kali itu melintasi garisan penamat sebagai juara dalam perlumbaan sebanyak 13 pusingan yang berlangsung dramatik, sekaligus mendahului Martin dengan kelebihan 4 mata dalam kedudukan keseluruhan. Rwanda dilaporkan bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 sekaligus membuka laluan kepada sukan permotoran berprestij itu kembali ke benua Afrika selepas beberapa dekad. Perkara itu disahkan sumber kerajaan Rwanda dan Badan Induk Sukan Permotoran Dunia Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Bagaimanapun, Rwanda dan FIA masih belum mengumumkan keputusan itu secara rasmi. Kali terakhir Grand Prix Afrika Selatan diadakan di Kalami pada 1993. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.

0: Roni Yusof dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Lagu-lagu yang mengimbau kenangan silam.

0: Casablanca. Dan juga ada irama lagu Hindi turut dimuatkan dalam rancangan Melodi Antarabangsa. Nantikan.
1: Anakku sayang, Intan Lia.
0: Kenapa lagu ni? Yang ini versi versi nyanyian A. Ramli, Intan Liana. Yang dimaksudkan ialah lagu ni saluran daripada lagu asalnya nyanyian nama Mak Rafi.
1: Hai mere bete, sun mera kehna, chahe to.
0: Sama kan? Hai mere bete, nyanyian nama Mak Rafi. Irama lagu Hindi juga dimaksudkan dalam Melodi Antarabangsa untuk malam ini. Dan perkongsian dalam Melodi Antarabangsa turut saya kongsikan perkongsian lagu tema siri TV pilihan untuk malam ini. Dan untuk malam ini siri TV apa yang nak dikongsikan, nantikan untuk saya keluarkan. Dan daripada itu, kepada yang nak meneka siri TV yang dimaksudkan ini, yang pernah saudara tonton satu ketika dulu, kita kembalikan semula kenangan menonton siri TV kegemaran ramai menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Saudara boleh berikan jawapannya 013-5656-128. Sekali lagi taliannya 013-5656-128, talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Berikan jawapan saudara kalau mungkin terlintas balik dalam ingatan, oh cerita ni aku pernah tengok ni, aku tahu cerita ni. Kalau tahu, nah berikan jawapan. Jangan lupa kenalkan juga diri, nama saudara untuk saya kreditkan nanti kepada siapa yang berjaya meneka lagu tema siri TV pilihan untuk minggu ini dalam Melodi Antarabangsa di Radio Klasik. Lagu tema siri TV di Radio Klasik.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.

0: Belanjawan 2027, fiskal berhemah, manfaat rakyat diutamakan. Sekolah di Kedah, Kelantan, Terengganu beroperasi seperti biasa esok. Johor lanjut penutupan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Bagi memastikan hasil dapat dikembalikan kepada rakyat, tumpuan akan terus diberikan kepada pengurusan fiskal yang berhemah dalam Belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun kadar inflasi Malaysia sekitar 2%, iaitu antara yang terendah di dunia, tekanan kos sara hidup masih dirasai rakyat berikutan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan tertentu.
1: Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia, yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan, wang mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni, ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu, boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya, mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, kemudian apa yang keutamaannya. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan, kita lebih ada keupayaan yang lebih. Tapi syarat jangan izinkan lain bocor semula.
0: Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani 2027 yang disiarkan RTM. Beliau juga berkata amalan tata kelola yang baik membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat. Selain melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan secara berperingkat mengikut kemampuan negara.
1: Tata kelola itu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut, sukan, kita boleh bagi gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua elok-elok ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengakui Belanjawan 2027 tidak mampu menyelesaikan semua masalah ekonomi. Jelasnya, ini berikutan sebahagian harga barangan dipengaruhi faktor luaran dan pasaran global. Namun, tegas beliau, dasar fiskal kerajaan akan memberi keutamaan kepada pengurangan beban kumpulan yang paling terkesan oleh tekanan kewangan.
1: Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini, kita boleh lancang. Kemudian bila keadaan mengizinkan, kita laksanakan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat swasta digalak menggunakan pakai pendekatan gaji wajar seperti dilaksanakan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia bagi memperluas amalan penggajian yang lebih baik.
2: Isu-isu seperti gaji minima pun dinaikkan, tapi kita bermula daripada syarikat-syarikat besar dulu dan kita menggariskan bukan sahaja gaji minima tapi gaji untuk meningkatkan gaji mereka yang separuh mahir dan juga graduan. Dan kita juga mengajak semua syarikat-syarikat di Malaysia untuk mengambil pendekatan untuk menyambut gaji wajar seperti apa yang digalaskan oleh syarikat-syarikat GLIC, GLC.
0: Menerusi Belanjawan Madani 2027, penanda aras gaji sara hidup bagi GLIC dan GLC dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan, dijangka memanfaatkan kira-kira 230,000 pekerja.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan

0: 178 juta ringgit allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Menggabit kenangan dengan irama yang merentas zaman, menerusi

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Bantuan awal persekolahan ditingkatkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Simfoni hujung minggu, 12.30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, saya terima pemanggil. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
2: Ya, siapa di sana?
3: Kak Zah.
2: Ya, Kak Zah. Lagu pilihan Kak Zah?
3: Ya, lagu pilihan Kak Zah ni Di Manakan Ku Cari Ganti.
2: Di Manakan Ku Cari Ganti.
3: Ya. Lepas tu Firdaus ada orang sebelah ni. Kalau Zara dapat, dia nak minta lagu. Lagu apa tu yang Aceh tu? Ya. Adakah mana bunyinya ya? Naik perahu tu.
2: Naik perahu?
3: Ya. Apa tu? Apa nama lagu yang pindah kat Zah pun lupa dah.
2: Nanti saya cuba cari lagu yang ada naik perahu.
3: Apa ni Kak Zah tujukan kepada Abang Mat dekat Teluk Bintan. Supaya dia dengar lah yang lagu yang Kak Zah minta ni. Kau dia tak tidur lagi lah. Itu tujukan kepada Kak Ma, semua keluarga lah. Kak Ma yang kelima. Itu Linda dekat Sarawak. Itu je lah Firdaus. Lepas tu Kak Firdaus tu pula. Terima kasih ya Firdaus.
2: Baik, sama. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Yeah.
2: Yeah.
4: Apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah.
4: Yeah, saya dah minta lagu.
2: Tajuknya?
4: Tajuknya lagu.
2: Ya. Yeah.
4: Apa tadi tu? Kita menjawab. Lagu. Rindu Bayangan.
2: Rindu Bayangan.
4: Rindu Bayangan.
2: Rindu Bayangan, Kefri. Silakan.
4: Yang pertama untuk Cik Firdaus.
2: Ya.
4: Sama petugas. Kemudian untuk Mak Syah. Apa khabar Mak Syah? Kemudian untuk Lidah Sarawak. Jangan merajuk, jangan lama-lama. Kemudian untuk Mak Reha. Ya, salam telefon saya, terima kasih. Kalau boleh cik besok putarkan lagu Nasib Janda katanya.
2: Nasib lagi janda.
4: Yeah. Mak Ngalabu. Dan sekali untuk sahabat Fatimah. Kalau tekak itu yang apa ini, baca kena panas daripada umroh itu kan. Sekarang jangan banyak makan goreng-goreng lah, berminyak-minyak kurangkan.
2: Jaga kesihatan.
4: Jaga kesihatan. Penat katanya daripada umrah itu. Itu aja Cik Ujos.
2: Baik.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Juga saya tunaikan permintaan daripada Kak Ilya, Kak Ella Balkis dari Taman Nilam Sungai Terap Tanjung Karang. Katanya kalau boleh nak dengarkan lagu yang bertajuk Kasih Tak Sudah, nyanyian A. Ramli. Juga saya tunaikan nanti permintaan daripada siapa? Daripada Bakar Daud. Bakar Daud katanya nak dengarkan lagu nyanyian Jasmine Hussein yang bertajuk Jumpa dan Jumpa Lagi.
5: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Bantuan warga emas tahun hadapan ditingkatkan kepada RM1.3 bilion bagi manfaat hampir 200,000 penerima.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Jangkauan 2027. Apa kita dapat?
1: Penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani atau tamu di bawah Fama seluruh negara.
0: Radio Klasik menggamit kenangan. Radio Klasik di Kangar 94.9.
2: Simfoni hujung minggu 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: ke udara di Radio Klasik, hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Ringankanlah jari-jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Jawan 2027. Lise Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan skam. Bahagian D11, PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Simfoni hujung minggu, 12.30 malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik.
4: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah iaitu bapanya pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibnul Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja. Surah Al-Ma'idah ayat 24. Tetapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimat, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana. Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai empat orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka. Dikatakan kepada baginda, wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami. Baginda bersabda, Ali salah seorang mereka. Baginda menyebutkan tiga nama lagi dengan menyambung sabdanya, Abu Dzar, Al-Miqdad dan Salman. Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka. Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
4: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
0: Simfoni Hujung Minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Apabila bangun daripada rukuk, kita disarankan untuk membaca Sami'allahu liman hamidah berdasarkan kepada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Ucapan itu bermaksud Allah Subhanahu wa taala mendengar daripada para hamba yang memujinya. Pengakuan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha mendengar daripada para makhluknya itu menjadi peringatan bagi kita untuk tidak seenaknya menghamburkan kata-kata kotor dan juga tidak bermanfaat. Kerana Allah mendengarnya, apa jua kata-kata yang diucapkan oleh lidah kita, maka ia akan memberikan peringatan untuk kita menjadi seorang hamba yang akan sentiasa memelihara segala patah perkataan yang diungkapkan daripada mulut kita selepas daripada kita selesai menunaikan salat.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk malaman saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mil sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
1: Pelancawan 2027, Lisa Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita hadapi masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Alamak.
1: Amareka. Apa bondo itu jang?
2: Gawi orang putih tu lah maklum.
1: Jauh eh. Nak buat apa ke situ?
0: Nikah dengan orang putih, senang.
2: Mila balik dulu lah maklum.
1: Eh, apa capek Rona nak balik, Mila?
2: Saya nak kerja pun pula.
0: Alah, macam tu pun nak merajuk.
1: Sorang ke mereka? Sorang kerja pun. Dan ni, mana nak diletakkan?

Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: mengelakkan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serentak itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.